0: Gregor Ravnik, Veter.
1: Veter naju nosi tja nazaj, tam se ne sprašujeva zakaj.
0: Joker Out, odsevi sonca.
2: Tera duša, cel planet, ne hriša naš portret, mi smo le odsevi sonca, mi ne moremo umret.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna.
4: Na Štajerskem valu.

0: Komite krade in Ivan Zak na Štajerskem valu 16.29. Sem prepričana, da boste tole in mnoge njegove slišali že to soboto v Početrtku na velikem koncertu, no zdaj bomo pa Ivana slišali v nadaljevanju na Štajerskem valu. Mislim, da celo prvič, evo, takole premierno na telefonski zvezi. Ivan Zak, pozdravljen.
1: Velik pozdrav svim slušateljima Štajerskog vala, evo, drago mi da se čujemo.
2: A mislim, da se prvič takole uživo slišimo, ne, na naših frekvencijama.
1: Je, siguran sam. Sjećao bi sad da smo se čuli, prvi put se čujemo, ali ne i zadnji, ja vjerujem.
2: No, zagotovo pa ne slišimo prvič Ivana u pesmi, ne, na Štajerskem valu. Zelo pogosto te vrtimo tudi za naše poslušalce, kar pomeni, ne, da je Ivan prisoten u Sloveniji, kar se muzike tiče, ne?
1: Pa mogu reći da sam u Sloveniji baš ono već dugi niz godina, tamo od 2010. 11. godine prisutan, super i s publikom ima. Imam jedan odličan odnos u Sloveniji.
2: A kaj je najboljšega pri slovenski publiki, Ivan?
1: Energija.
2: Ja, ne?
1: A, je vrhunski, najbolji žur je u Sloveniji.
2: In en tak nor žur bomo doživeli tudi u Početrtku, ne?
1: Pa da, evo, oni koji još nisu bili na ovom koncertu imaju prilike se uvjeriti u Početrtku u subotu, u sportskoj dvorani Početrtek. Biće jedan pravi žur za pamćenje. Tu ću pjevati svoje stare, svoje najnovije pjesme, pjevat ćemo tuđe pjesme. Moj bend i ja uvijek napravimo jednu dobru atmosferu za pamćenje.
2: O, zagotovo, to bo noć za spomine, bomo rekli. Sicer pa, kaj počneš, Ivan, u tem trenutku? Ustvarjaš nove pjesmi, se rojeva album, se snimaju videospoti, počivaš?
1: Svaki dan je kod mene glazba uvijek prisuta, da li se rade video spotovi, da li se pišu neke nove pjesme, ili smo u studiju, proučavamo nešto što ćemo raditi. Uvijek nešto oko glazbe je tu prisutno, bez glazbe ni jedan dan gotovo ne prolazi.
2: In glazba je u bistvu tu na nek način zdravilo, ne?
1: Lažu da je, a ja mislim da ne lažu, mislim da je to i dokazano znanstveno, tak da evo, pravi lijek za dušu.
2: A kaj pa ti poslušaš, recimo, ktera muzika je pa tebi blizu?
1: Dobra glazba bez obzira na žanr. Znači, da li bila pop glazba, može i polka ako je dobra, može i heavy metal, ma sve ako je dobra.
2: Odlično, vse paše, ne, bomo rekli, odvisno u kakšni fazi življenja smo, ne?
1: U emocija je najbitnija ta u pjesmi koja se prepozna, neka, koju svi tražimo kad radimo, kad snimamo pjesmu, kad pišemo tekst. Mislim da se ljudi povezuju najčešće sa tekstom i emocijom u pjesmu.
2: Točno tako, emocij bo veliko, torej to soboto u Početrtku. Ivan, hvala za takle pet, smo veseli, da smo se prvič takole slišali tudi na Štajerskem valu, u soboto se pa vidimo u Početrtku, ne?
1: Slušajte i dalje Štajerski val, a u subotu dođite uživo, da se družimo svi zajedno u sportskoj dvorani Početrtku. Trtek i veselim se da se družimo.
2: Apsolutno se veselimo tudi mi, da povzamem, kaj Ivan povedal, pravi, da se koncerta v Početrtku seveda zelo veseli, saj ima na nastope v Sloveniji lepe spomine in tukaj vedno začuti tisto odlično energijo občinstva, no, obljublja večer, poln njegovih uspešnic, dobre energije, čustev, tudi kakšnega presenečenja in povdarja, da mu največ pomeni stik z ljudmi pod odrom, saj občinstvo da vsakemu koncertu eno tako posebno zgodbo, z glasbo je povezan vsak dan in ostaja zelo glasbeno aktiven, pripravlja nove projekte in se veseli nadaljnjih nastopov ter druženja s poslušalci. Torej, to soboto ga boste uživo lahko slišali v Početrtku, zraven njega še Ines Erbus, tako da, ja, to bo en tak lep večer za spomine, kot sva ugotovila. Štajerski val popoldne.

0: Gregor Ravnik, Veter.
1: Veter naju nosi tja nazaj. Tam se ne sprašujeva zakaj.
0: Joker Out, odsevi sonca.
2: Era dusa, cel planet, era kriša, naš portret. Mi smo le odsevi sonca, mi ne moremo umret.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna na Štajerskem valu.